Kosu ne kwa wujidie mu Awurade se men kan so be this Christmas men yan to ho enyan to ho na eyura ebe ha o ano kwa fa wa say am ba.